одержував Христе зімізвір, це страхітній затіру від масу. Якщо вірою ти свій саме причисте тіло твоє, саме чистає кров твоє, молюся тобі, помілуй мене і по всіми підвішеннями, вольне і невольне, я же словом, я же ділом, я же з'єднанням, незв'єднанням, і сподобай мене неосужденно, причаститися, причисти свої тайн восстановлення гріхов моїх і моїх помілів. Вечері своє тайне і істині Божий, і часті пам'ятне імені по врагом своїм тайну своїм, і лапзання, які дам яко Іуда, это разбойники, споведуйте, помяни мя Господи, во сам Христе. Да не в суду ли его осуждение, будет все причащение, причисти твои тайны, Господи, новоисцеление души и тела, аминь. В святой чаше приступают те, кто были на исповеди и получили разрешение от священников.